kan la ngai thlak ta kha Krista Ramidi nang uti tibiche choir rem ania tuna chuan min thruai ze lang je ti hla kan ngai thave thunga nga moria ko ransai polin anron remang

Hei hi Akashvani Aizawl ani. Stacy Vilmoan pui Israel pachuao le Andrew Lalton ke matin hena changin pathian fakna hla kan ngai thadona kan hun hon nan hian thlen hlan ka nga khlel ti hla kan ngai tha anga Stacy Vilmoan puin arun sa ang.